0: پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا، آج پھر سینے میں الجھی ہوئی وزنی سانسیں پھٹ کے بس ٹوٹ ہی جائیں گی، بکھر جائیں گی، آج پھر جاگتے گزرے گی تیرے خواب میں رات، آج پھر چاند کی پیشانی سے اٹھتا ہے دھواں، آج پھر مہکی ہوئی رات میں جلنا ہوگا۔ کہاں چھپا دی ہے رات تو نے، کہاں چھپائے ہیں تو نے اپنے گلابی ہاتھوں کے ٹھنڈے پھائے، کہاں ہیں تیرے لبوں کے چہرے، کہاں ہے تو آج، تو کہاں ہے؟ یہ میرے بستر پہ کیسا سناٹا سو رہا ہے،
1: یہ تھا گلزار کا سور۔

آپ نے سنا پاکیزہ فلم کا یہ گانا, آواز تھی لتا منگیشکر کی. لیجیے سنیے قربان فلم کا یہ گیت. اس گیت کو سننا چاہا ہے مین روڈ بڑکا گاؤں سے دنیش مالاکار, نیرج مالاکار, آشیش مالاکار, وکاس مالاکار, رنجنا مالاکار, گڑیا رانی, گولو بابو, بھولا بابو ایوم ان کے ممی پاپا. یہ ہے نیو ایریا چوتھی گلی سے سیما صاحب, امیت سہائے, شروتی, سرشٹی, شبھم, آبھا اور پریوار کے سمست لوگ. شیوپوری سے ہیں آبھا پرساد, کرپا پرساد, گورانگ, شیوانگ اور سمست پریوار کے لوگ. تو سنتے ہیں اس گیت کو.